0: Mauro Scocco är den som sjunger Sara. Nu klockan 7 i Ekot med Henrik Zell så kommer det först att handla om det under läppen, det vita snuset.
1: När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just hur vitt snus påverkar folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
2: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
3: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, reporter Daniel Öhman. Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
4: Att man har begärt och fått in

0: ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet. Det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
1: Det högsta av de fyra buden kom från en privatperson som bodde utomlands. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
2: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
3: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
2: I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
1: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
4: Det fanns folk som hörde av sig som ställde frågor, men det fanns inget ytterligare intresse.
5: Reportrar Gustav Elving och Kinna Pojanen. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bland de mycket politiskt intresserade tror 2/3 att oppositionen vinner. Samtidigt tror de flesta att Tidöpartiernas väljare, de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida vinner. Idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Istället för inom 90 dagar bör medicinsk bedömning ske inom 30 dagar och behandling inom 60 enligt utredningen. Och patienter ska garanteras information om vad som ska hända framåt, vilket Ing-Marie Bylund, som precis avslutat en cancerbehandling, välkomnar.
6: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt. Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
5: Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för just sådana sjukdomar. Det var Ekot.
7: Fästingar! Inte någonting som ligger högt upp på min lista ska jag säga. Myggor, det är väl ändå mat för fåglar. Men ja, de där blodsugande insekterna får gärna hålla sig på avstånd från mig. Vi ska ta en titt på trafiken. Hanna, hur ser det ut så här 6:05?
8: Jo, på riksväg 25 mellan Ljungby och Alvesta i höjd med Fennes rastplats, där är det rådjur på fel sidan viltstängslet. Så det är bra att uppmärksamma när man kör på den sträckan. Utöver det så är det lugnt i trafiken, men skulle du vilja tipsa oss så gör du det på 020 999 444.

0: Arvingarna med I Do, och de var med i Melodifestivalen 2019 med den här låten, var i deltävlingen i Lidköping, och jag kommer ihåg, för jag var där, att publiken gick helt bananas.
1: Visst var det väl så att i deltävlingen så var de inte alla på scen, men i finalen så var de där.
0: Det kan nog stämma.
1: Det var någon av dem som var med på en 50-årsresa eller någonting, de hade inte planerat.
0: John Lundvik var ju också med och vann ju hela Melodifestivalen 2019.
1: Ja, precis.
0: Men vi lämnar musiken lite grann, för det ska handla om kläder. Det blir färre val för vårdpersonalen i regionen efter den nya upphandlingen av just arbetskläder, Henrik.
1: Ja, Region Kronoberg har beslutat att ta bort möjligheten att välja klänning som arbetskläder. De tycker helt enkelt att det är för få som använder den där vårdklänningen, och sen är det också en kostnadsfråga. Susanne Tervahauta, som är undersköterska och har varit väldigt många år, säger att åtminstone under sommaren är stort driv efter de här klänningarna, och hon är kritisk till det här beslutet.
2: Ja, jag vill gärna ha kvar klänningarna, för det är det enda jag har. Jag har inte busserång och byxor.
3: Men vad är problemet då med att ha byxor och busserång?
2: Jag tycker det är för varmt. Jag tycker det är skönt att gå i en klänning, och jag har stödstrumpor alltid på mig, så det blir för varmt med byxor. Sommartider finns det inga klänningar oftast, för då är det fler som använder klänningar, för de tycker det blir för varmt med långbyxor. Varför ska man ta bort det när det finns folk som använder det?
0: Sen om kontanter, för nästan varannan kronobergare, eller 46%, följer inte Riksbankens rekommendation om att ha 1 000 spänn hemma. Jag har inte riktigt 1 000 spänn kontanter.
1: Inte jag heller. Så jag tillhör väl de här då.
0: Ajabaja, säger Riksbanken till oss.
1: Det var ju i våras som Riksbanken gick ut med flera rekommendationer runt kontanter. Man ska ha 1 000 kronor hemma per vuxen.
0: Ja, då blir det ju ännu sämre, tänker
1: jag. Det handlar ju om beredskapssyfte. Kontanter är ju det enda som fungerar. Skulle bli ett stort strömavbrott till exempel, så är det svårt att betala med kort.
0: Ja. Eller... man får försöka erbjuda andra saker.
1: Och det här är en ny undersökning som då gjorts på uppdrag av Bankomat, som ju tillhandahåller kontanter i sina automater. Och de har då kollat på hur man följer de här rekommendationerna från Riksbanken. Som sagt, 46% har inte 1000 kronor hemma per vuxen. Däremot så är det många som då skulle kunna tänka sig att följa den andra rekommendationen om att använda kontanter med jämna mellanrum, för att liksom se till att efterfrågan hela tiden finns. Där är det faktiskt mer är en 8 av 10 av länets invånare som absolut kan tänka sig att använda kontanter med genom mellanrum. Sen handlar det ju en del av de här rekommendationerna om att se till att ha flera kort från flera kontogivare, ha koderna lättillgängliga och se till att använda Swish, för då har du så många valmöjligheter när det gäller betalning att du oftast kommer klara dig.
0: Jag har jobbat i matbutik, och jag kan säga att när en av bankerna helt plötsligt slutade fungera, så blev det kaos.
1: Det brukar vara så.
0: Så 2 kort kan definitivt vara något att ha. Men vi har ju, vad blir det, knappt 3 månader kvar till valet, och majoritet tror på ny regering efter valet.
1: En majoritet av väljarna räknar till och med att regeringen förlorar makten i valet i september. Enligt en ny undersökning som då Ekot låtit göra. Den här undersökningen har gjorts av Indikator Opinion, och den visar då att fler än hälften, 55%, tror att oppositionen får flest röster. Och bland de mest politiskt engagerade så är tron på ett regeringsskifte ännu större. Där tror nästan 60% att oppositionen kommer ta makten.
0: I september, då vet vi.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia är den låt som du hör här i P4 Kronoberg, Sveriges Radio. God morgon! Och nu blir det istället en låt som kanske får dig att tänka lite på, ja, lite romcoms, en sån här feel good film. När man känner sig lite deppig kan man sätta sig i soffan under en filt och titta på någon av de här romcomsen från slutet av 90-talet, början av 00-talet. Kanske du har hört den här.

0: Friends, None the Richer med Kiss Me. Och jag sa ju innan låten att den här varit med en del romcoms. Bland annat hur man blir av med en kille på 10 dagar och she's all that. Behöver inte fundera mer på det. Nu så ska vi ta en kik på vädret. Albin Thorsson, meteorolog på SMHI. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det blir soligt idag va?
1: Det kommer att bli mycket sol här idag. Just nu faktiskt ser jag att det är lite envisa moln som kan dröja sig kvar på morgonkvisten. Allra i de västligaste delarna här av Kronoberg. Men annars är det redan nu mycket sol och kommer att vara mycket sol här idag. Och med solens hjälp, ja, då kommer vi leta upp oss här i omkring 20 grader.
0: Ja, okej. Okay. Så min kollega Daniel, han hade på sig en dunjacka när han cyklade till jobbet i morse. Den behöver han inte ha lite senare under dagen då?
1: Nej, det kommer att bli ganska fuktigt innanför den jackan, tänker jag, om man kommer att cykla med den hemåt. Möjligtvis har den lite vind också då, som ligger omkring väst här, men det känns som att det kommer att bli ganska varmt.
0: Hur blir vädret sen när vi kommer in mot kvällen och natten då?
1: Ja, tittar vi på kvällen så har vi en front som närmar sig västerifrån, så molnigheten kommer att öka här under kvällen, och under natten så är det faktiskt lite lätt regn som kan passera under natten till torsdag helt enkelt. Det sen kommer imorgon att fortfarande vara kvar lite envisa moln som dröjer sig, men framåt senare delen av eftermiddag kvällen så kan det återigen luckras upp lite, och fortfarande har vi en temperatur omkring 20 grader även imorgon.
0: Men fredag då? Är det sol eller skurar, eller vad är det vi har att vänta när vi ska dansa kring stången?
1: Precis, självaste midsommarafton så är det faktiskt en liten svag högtrycksrygg som växer in. Så att just nu så ser det ut att faktiskt vara väldigt mycket sol här för Kronoberg. Det ser ganska stabilt ut faktiskt, och det kanske blir ännu varmare just på midsommarafton än vad det är just nu då. Så att vi kanske landar 20-25 grader till och med.
0: Och är det även så på midsommardagen?
1: Midsommardagen går vi in där, så den är lite klurigare och lite mer spännande, kanske mer meteorologiskt sett. Det ser ut som att det kanske är en front som är lite aktiv med lite regnskurar och risk för lite åska eventuellt här på lördagen. Så att den får vi hålla oss lite vaksamma på och se lite vad som händer där snarare.
0: Ja, det är säkert många som ska sitta och titta på fotboll ändå på lördag, så kanske det inte spelar någon roll om det är sol eller regn utanför fönstret. Albin, tack så mycket för detta och hoppas att du får en fin dag.
1: Tack detsamma.
2: Hey, we're back. You know what time it is?

0: En av de inofficiella VM-låtarna här med Björnzon, All of My Heart. Nu blir det ekot på en minut.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.
2: P4 Kronoberg.
3: Sveriges Radio.

0: Pink med Trustfall. Klockan har blivit 7:30. Dags för lokala nyheter här med Henrik.
1: Region Kronoberg har beslutat sig för att skrota vårdpersonalens möjlighet att välja klänningar när det kommer till arbetskläder. Detta eftersom man har skippat klänningarna i den nya upphandlingen. Susanne Tervahauta, som jobbat som undersköterska i regionen i 48 år, är kritisk.
2: Varför ska man ta bort det när det finns folk som använder det? För det är det enda jag har. Jag har inte busrång och byxor. Men jag tycker det är skönt att gå i en klänning och jag har stödstrumpor alltid på mig, så det blir för varmt med byxor.
3: I regionens nya klädavtal finns inte den traditionella klänningen längre kvar, något som retat upp en del vårdanställda. Enligt regionen är det för få som använder den för att kunna ha den i lager, och det är också en kostnadsfråga. Men undersköterskan Susanne Tervahauta säger att det under åtminstone sommaren är stort driv efter klänningar.
2: Sommartider finns det inga klänningar oftast, för då är det fler som använder klänningar, för de tycker det blir för varmt med långbyxor.
3: Det nya klädavtalet börjar gälla i oktober och ska utvärderas efter 6 månader. Och Susanne Tervahauta, hon hoppas att klänningen kommer tillbaka.
2: Vi får väl se, de har väl inte sagt helt nej. Vi får väl se.
1: Det var Susanne Tervahauta där, undersköterska vid Region Kronoberg, och reporter var Lena Gustafsson. En man i 50-årsåldern åtalas misstänkt för misshandel och olaga hot mot en 12-årig pojke efter en händelse som inträffade i december förra året på Teleborg i Växjö. Enligt det åtalet ska mannen ha tagit tag i pojken, kastat honom mot ett träd och också sparkat på honom när han låg på marken. Han ska också ha hotat pojken och 2 andra barn som var med att halshugga dem om de gjorde om det som retat honom. Men vad exakt det var, det vet varken barnen eller mannen under polisförhör. Pojken ska bland annat ha fått skrapsår och blåmärken efter den här händelsen. Den misstänkte mannen nekar till brott. Och det blir skattehöjning i Uppvidinge nästa år. Det står klart efter att oppositionen vunnit gårdagens budgetomröstning i fullmäktige. Det skriver Smålandsposten idag. Skattehöjningen blir 80 öre, och enligt oppositionspartierna Sverigedemokraterna, Centern och Kristdemokraterna har man bland annat lagt mer pengar på skola och äldreomsorg än de styrande. Voteringen den slutade 16-16 eftersom 3 ledamöter avstod att rösta, och därmed blev det mötesordförandens röst som avgjorde, och det var ju Centerpartiets Ingrid Hugosson. Moderaterna, de reserverade sig mot beslutet.
0: Ja, idag så blir det riktigt sommarväder, soligt med temperatur på 18-22 grader och sen en vind omkring väst. Ska du hoppa ner i plurret, Henrik?
1: Inte.
0: Nej, du behöver ha det riktigt varmt. Varför?
1: Jag badar sällan om det är under 25 grader varmt i luften och i vattnet. Och vattnet ska helst vara klarblått, klorerat och kaklat.
0: Men när det är så varmt, då är det knappt så att det svalkar.
1: Nej.
0: Eller det kanske inte.
1: Nej, jag är en riktig badkruka. Däremot, alltså, kommer jag väl i?
0: Ja.
1: Då får du inte upp mig.
0: Nej, okej, okay, så man behöver knuffa i dig för att du ska bada.
1: Ja, och då lämnar jag inte vattnet. Då är jag i så länge så att jag blir som ett russin. Ja. Men ja, nej.
0: Jag har inte heller haft någon badpremiär än så länge i år, men jag vet det kanske.
1: Ja, jag har ju badat.
0: Har du?
1: I år, ja, ja.
0: Vadå?
1: I Medelhavet.
0: Ja, är väl lite varmare där kanske.
1: Lite.
0: Vi ska ta och se hur det ser ut i morgontrafiken.
4: Ja, det är ju en del djur på vägarna. Bland annat på riksväg 25 mellan Ljungby och Alvesta i höjd med Fennes rastplats. Där är det rådjur på fel sida om viltstängslet. Så det är bra att uppmärksamma det. Utöver det, skulle du se något på vägarna som du vill tipsa om, gör du det på 020 999 444. Sommar!

0: Ja, Gyllene Tider, det är sommar för mig och det blir väl extra mycket när det är just den här låten Sommartider. Kan det vara deras största låt? När jag intervjuade Micke Syd Andersson i Gyllene Tider för är det 7 år sedan, när de hade en avskedsturné, då frågade jag lite om den här låten och då sa han att de har ju kört den så himla många gånger och att den är rätt uttjatad för deras del, så de brukar inte ens öva direkt på den när de ska ut på turné, utan de kör sen när de väl står på scenen. Och då är det ju kul att köra den när publiken sjunger med. Ja, man kan tröttna även på sina egna verk, i alla fall tillfälligt. Nu så ska vi lämna över till Radiosporten.
1: Messi!
2: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
3: Norge kommer nu här med ett anfall i obitsnapp för att mål, och det är mål, och det är Norge, och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Irak som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
2: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
4: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
5: Er prestation, vad tänker du om den?
4: Nej, det är sån en middelsprestation. Blev lite bättre efter vart. Men som sagt, öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
5: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
6: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vår press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
2: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
3: Spelare alltså. 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer? Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
7: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
3: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
2: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida, om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.

0: Ja, det är en ny version av När vi gräver guld i USA och här med Gesbanen. Det är Julia Glenmark, Simon Strömstedt och Tjuvjakt som gör den här låten. Och vi fortsätter på det här ämnet med fotboll, för i måndags då kunde du höra Ola Hansson från Ljungby. Han var på plats i Mexiko och såg Sveriges premiärmatch i fotbolls-VM, men vad han inte berättade då, det var att han och några andra svenska supportrar hade ingått ett vad med en känd svensk artist. Så nu har vi med Ola igen. Ja, god morgon.
1: Ja, eller god kväll för våran del. Snart är klockan 12 här. Ja. Så att vi är fortfarande på tisdagen.
0: Ja, tänka sig. Det är som en resa i tiden nästan. Men Ola,
1: ja,
0: berätta, vad handlar det här vadet om? Vad är det som har hänt?
1: Nej, men vi var ju på en förfest inför matchen till Tunisien. Så då var vi på en takterrass i Monterrey. Och där dök Miriam Bryant upp. Och vi var ju tvungna, då vi alltid på matchdagen har Sverigeklänningar på oss, så tog vi ett snack med Miriam och sa att om nu Sverige vinner ikväll så måste du ta på en likadan klänning som vi har, för vi har alltid med oss någon extra. I Sochi så hade, vad heter, Glenn Hussein en på sig bland annat, så att vi brukar utmana lite folk med det där. Och vi vann ju, så att när hon spelade sen på efterfesten så hade hon samma klänning på sig som vi har.
0: Ja, för jag har ju sett, innan jag fick reda på det här, så har jag ju sett när hon uppträdde på den här efterfesten att hon stod i en sån här Sverige-klänning, men det är det er alltså?
1: Ja, men det är en grej som vi har gjort på mästerskap sedan en bra tid tillbaka. Jag var inte först med, utan jag hoppade på 2018 när vi var i Ryssland och kollade på Sveriges matcher. Och det är en liten speciell grej. Vi är ett kompisgäng som har de här klänningarna på oss på matchdag. Och det skapar rätt mycket uppståndelse, kan jag säga. Nu i Monterrey så hela dagen så tog vi, jag skulle nog inte skoja om vi tog 1000 kort med de där klänningarna på oss. Så vi syns lite överallt.
0: Och så det är många som, det är ändå glada miner då som ni möts av när ni går runt i de här blågula klänningarna.
1: Verkligen, och vi bjuder på oss själva och tycker det är en kul grej, och folk uppskattar det och tycker det är roligt, så att nej, det är superkul.
0: Men hur kom ni på just idén med att ha Sverigeklänningar på er och inte bara klassisk t-shirt som de flesta supportrar har?
1: Ja, men det är ju en grej som ett Falkenbergsgäng började med för länge tid tillbaka sedan. Sen hängde jag på 2018 med det här gänget. Så det är kompisar som vi åker tillsammans på EM och VM och kvalmatcher. Och just när det gäller landskamper och liknande så är det oftast en rätt så skön uppsluppen stämning där folk är väldigt glada, så att det är ett perfekt tillfälle att göra en kul grej av det. Så att sen kan det vara så när man står på hotellrummet innan matchen och tar på sig den här klänningen, så känns det lite så här, vad håller jag på med? Men sen när man väl kommer ut på stan så är det fantastiskt kul.
0: Men du, vad sa Miriam sen då när hon faktiskt fick hoppa i den här Sverigeklänningen och uppträda med den?
1: Hon var superskön och sa att nej, men det var då. Så hon tog på sig klänningen och så gick upp och sjöng på scenen på efterfesten. Så det var fantastiskt kul.
0: Men då åker din Sverigeklänning på även i helgen nu då?
1: Ja, men det blir det. Vi åker till Houston på torsdag här nu. Och sen efter det blir det Dallas, så att det blir klänning minst två gånger till. Och det blir ju, som det ser ut nu, en tredje gång också.
0: Men hur länge ska du vara kvar på VM?
1: Nej, men vi har såna här biljetter från Svenska fotbollsförbundet att går vi vidare så har vi biljetter till Sveriges matcher. Så att det är ju fantastiskt förmånligt att ha den typen av biljetter, men det har vi ansökt om på Svenska fotbollsförbundet. Det betyder också att vi har betalt alla biljetter fram till final om Sverige nu går till final. Men det betyder också att vi är kvar här till den 19 juli i så fall. Men då är det ju en upplevelse som man sen kommer glömma.
0: Så du är inte riktigt helt säker på när du kommer hem till Ljungby då?
1: Nej, vi har en öppen hembiljett kanske.
0: Ja, vi hoppas att du får vara kvar ända till final.
1: Ja, det har varit helt magiskt.
0: Vi håller alla tummar. Ola Hansson från Ljungby, du, tack så himla mycket för att du var med här i P4 Kronoberg.
1: Tack.

Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Ja, har du mött en undersköterska eller sjuksköterska kanske som har haft en sån här vit klänning med den här blåa kragen eller vad man ska kalla det? Eller kanske du är en av dem själv som jobbar inom regionen och brukar använda klänning. Mm. Det här kan bli den sista sommaren med det, för klänningar i vården slopas. Det är regionen som har tagit beslut om att skrota vårdpersonalens klänningar i den nya upphandlingen av arbetskläder. Och det här är någonting som har väckt kritik. Undersköterskan Susanne säger att hon alltid har klänning eftersom att de andra kläderna, det blir för varmt. Men enligt regionen så är det för få som använder den här klänningen för att kunna ha den i lager. Och det är också en kostnadsfråga. Och det här nya klädavtalet, det börjar gälla i oktober och ska utvärderas efter 6 månader. Men ni är flera som har skrivit på våra sociala medier som håller med den här kritiken som Susanne riktar. Att ni är flera också här som jobbar inom regionen och använder klänning. Ja, ni får gärna fortsätta att gå in på våra sociala medier och skriva där. Och vill ni lyssna på hela inslaget kan ni gå in i vår app Sveriges Radio.

0: Lou Reed med Walk on the Wild Side.
1: P4 Kronoberg.
2: Sveriges Radio.
3: I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson